0: سندھ پبلک سروس کمیشن چٹاڀیٹی امتحان جي نتيجن خلاف احتجاج ڪندڙ اميدوارن خلاف قانوني ڪاروائي جي دھمڪي ڏئي ڇڏي. 2024 واري امتحان جي تڪراري نتيجن دوران سال 2025 جي چٽاڀيٽي امتحان لاءِ اسڪريننگ ٽيسٽ 30 جون تي وٺڻ جو بي اعلان. سندھ پبلک سروس کمیشن پنهنجي پڌرائي ۾ چيو آهي ته فیل اميدوار شڪايت لاءِ رابطو ڪن، احتجاج کان پاسو ڪن، ٻي صورت ۾ ڪاروائي ٿيندي. فیل اميدوارن کي ٻيهر امتحان لاءِ تياري ڪرڻ گهرجي. سندھ پبلک سروس کمیشن گڏيل چٽاڀيٽي امتحان 2024 جي تڪراري وڙيل نتيجن دوران گڏيل چٽاڀيٽي امتحان 2025 لاءِ اسڪريننگ ٽيسٽ 30 مئي وٺڻ جو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.